0: ya ke dama o ya ke jello o ya ke jowo o ya ke o ya ke e o ya ke
1: hey yo I'm